Dobro jutro, dobrodošlica svima, 6:01. Kad kažemo dobro jutro, tu je sve nekako sadržano i neke najljepše želje i čisto pozdrav i masa još nekih drugih stvari. Dakle, nek nam je svima dobro, lijepo i ugodno jutro. Ako nije, uvijek može biti ugodnije, može biti ljepše, može biti srećnije. To je sada stvar koliko je kome i kakav ko ima doživljaj istog. Međutim, ono što nam je zajedničko, to je da smo jutros budni sa određenim ciljem, sa određenim zadatkom i ono što je najbitnije od svega, to je da današnji dan završimo zadovoljni onim što smo uradili. Ali kako kažu, čovjek je uvijek nekako prokleto biće i uvijek teži da mu je više nečega, da mu je više, osim zadovoljavanja naravno pukih potreba, i čovjeku se javlja postepeno ta neka glad koju je kod nekih jako teško utažiti. Tako da eto, ono što je bitno, to je da budemo zadovoljni onim što imamo i naravno da težimo nečem višem, ali gdje je ta fina granica, to je pitanje, i koliko je potrebno da čovjek sebe izgubi u svemu tome. Naravno, kada govorim o nekim ljudima koji su jednostavno izgubili kompas, kojima nikad dosta. Vi znate otprilike kojom se profesijom ti ljudi bave i to je ono što je činjenica. Ali ništa zato. Mi ćemo, bez obzira na sve ono što se događa oko nas, i dalje funkcionisati po istim principima, po nekim moralnim principima koje smo naslijedili od nekoga. A ono što naslijedimo, to su upravo ti moralni principi i njih, kako kažemo, ne možemo nikako izbjeći. Ono što ponesemo iz kuće, to nam je. Tako je, naravno, i sa opštom kulturom. Tako je naravno i sa onim što se prikaže kada izađemo na ulicu i što se prikaže kada izađemo među druge ljude. Tako da eto, svijet dijelimo, nije svijet samo naš, ima tu još drugih ljudi koji bi da egzistiraju i koji bi da nekako učestvuju u cijeloj toj priči, ali ništa zato. Dobit ćemo valjda nekad prostora da dignemo glavu i da prodišemo punim plućima. Dobro, ok, naravno gleda čovjek i vijesti, slušamo sve ono što se događa i kod nas i u svijetu, i ono što je najbitnije, tražimo sebe u tom svijetu i koliko se vidimo, i to je sad jedna druga priča. Dakle, dobro jutro, dobro nam došli. Dobrodošlica svima na ove naše jutarnje talase u kojima ćemo se naravno družiti, slušati dobru muziku i naravno da ćemo imati i one obavezne, ajde da tako kažemo, priče i one dijelove programa koji su nam potrebni da bismo bili informisani, da saznamo prvi sve ono što se događa u svijetu, jer naravno informacija je veoma, veoma bitna, jer ako ne znate šta se događa u svijetu oko vas, onda praktično i niste dio tog svijeta, nego eto, pa dobranac. Dakle, dobro jutro. Temperature jutros, pa možemo reći na ovom nivou od prije par dana, nije tu bilo nekih velikih spektakularnih promjena, proljeće je takvo kako jeste, varljivo, ali ćemo sada krenuti sa Banja Lukom gdje je izmjereno 8 stepeni ovog jutra. 996 milibara je vazdušni pritisak, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Tuzli je 6, u Sarajevu, Bijeljini, Prijedoru, Trebinju i Zenici 7, 9 stepeni je izmjereno u Doboju i Mostaru i 10 stepeni u Neumu, gdje je i najtoplije. A danas nas očekuje postepeno na oblačenje već od jutarnjih i prijepodnevnih sati. U poslijepodnevnim i večernjim satima očekuju se pljuskovi ponegdje. Najviša dnevna temperature trebalo bi da budu između 19 i 27 stepeni. Dakle, to je više nego dobro za ovo doba godine. I naravno to će nam donijeti kakvu takvu ugodnost, jer kad kiša pada, kišobran u ruke i nema problema.
da vidimo kakav je ovaj današnji dan bio kroz istoriju, a danas je 5. maj. Pa ćemo krenuti naravno od onog najstarijeg datuma, a to je 1705. godina. Kažu, ne, 1813. godina, pardon, rođeni danski filozof Søren Kierkegaard, začetnik filozofije egzistencijalizma. Zatim 1818. godine rođen je njemački filozof Karl Heinrich Marx, teoretičar modernog socijalizma i komunizma, sa Friedrichom Engelsom napisao 1848. komunistički manifest. 1821. godine umro je francuski car Napoleon I. Bonaparte, jedan od najvećih vojskovođa u istoriji, čiji su osvajački pohodi izmijenili Evropu. Umro na ostrvu Sveta Jelena kao britanski zatvorenik. Evo vidite, on je vremenom postao jedan od najvećih vojskovođa u istoriji, a u stvari je činio zločine, jer nije išao cvijećem, nego mačem i ognjem, rušio sve pred sobom. Tako da eto, tu treba napraviti onako razliku, jednu veliku razliku. Da vidimo dalje šta bismo još mogli izdvojiti. 1830. godine britanske vlasti u Indiji uhapsile su Mahatmu Gandija zbog njegove kampanje građanske neposlušnosti, a 1945. godine sovjetske trupe su u Drugom svjetskom ratu uništile u mjestu Peenemünde, odakle su Njemci ispaljivali rakete V1 i V2. Američke trupe su oslobodile njemački nacistički koncentracioni logor Mauthausen. A 1955. godine greškom saveznika Savezna Republika Njemačka ponovo je stekla suverenitet. 1961. godine iz Cape Canaverala lansiran je kosmički brod Mercury, prva kosmička letjelica Sjedinjenih Država sa ljudskom posadom, kojim je upravljao Alan Bartlett Shepard. 2004. godine u aukcijskoj kući Sotheby u Njujorku Picassova slika Dječak sa lulom postigla je cijenu od 104.168.000 dolara, što je predstavljalo svjetski rekord u aukcijskoj prodaji slika do tada. A 2012. godine u Japanu je počeo proces zatvaranja posljednjeg aktivnog nuklearnog reaktora od 50, koliko ih je radilo u zemlji do katastrofe u Fukushimi 2011. godine. 2014. umro je Timothy John Byford, britanski režiser, scenarista, glumac, koji je veći dio svog radnog vijeka proveo u Srbiji. Iza njega su ostale TV serije za djecu Neven, Poletarac, Babino unuče, Metla bez drške i Nedeljni zabavnik. I to bi bilo otprilike to što je najinteresantnije što se događalo na današnji datum. 6 časova i 9 minuta, još jednom dobro jutro i dobrodošli.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marko 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

6:40, još jednom dobro jutro. Temperatura u Banja Luci ovog jutra je 8 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Tuzli je 6, 7 stepeni je izmjereno u Sarajevu, zatim Bijeljini, Prijedoru, Trebinju i Zenici. 9 stepeni izmjereno u Doboju i Mostaru, a u Neumu 10. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, postepeno na oblačenje nas očekuje. U poslijepodnevnim i večernjim satima može biti i lokalnih pljuskova. Najviša dnevna temperatura između 19 i 27 stepeni. Sada da vidimo kakvo je stanje na putevima, graničnim prelazima. To je ovako ujutru uvijek korisna informacija, jer postoje ljudi koji, pored toga što, pored onih koji voze iz čistog zadovoljstva i s namjerom da putuju, da uživaju, postoje ljudi koji moraju da obave poslove i koji putuju poslovno, pa im je, ajde da kažemo, svaki minut kašnjenja bitan, odnosno da ne zakasne. Zatim uslovi za vožnju jutros, kažu oni koji su upućeni u stanje, da su povoljni, a zbog redovnog servisiranja tunela Vukov Gaj i Oštrik od 18 časova za saobraćaj motornih vozila zatvorena će biti dionica autoputa A1 Sarajevo zapad, Sarajevo sjever i ulaz na autoput od ulice Safeta Zajke, i u toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoputa A1 KKN Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoputa, vozila su usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom autoputa kolovoza, a na autoputu A1 dionicama Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnom putu Dobropolje Miljevina, na magistralnom putu Tuzla Bijeljina, na Banj Brdu, vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, preko 3,5 tone saobraćaj obustavljen. Na magistralnom putu granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, odnosno bajpas, u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem vozila. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. A ako ste pošli na put, jutarnja ekipa Bigradija vam želi srećan put i da bezbjedno stignete na vaše odredište. 6:43, još jednom dobro jutro, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti naše prve jutarnje vijesti.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: još jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Na današnji dan 5. maja 1999. godine NATO zločinci su navodno greškom, radeći po pogrešnim informacijama, pogodili mjesta Čajniče, Plašće i Donja Brvenica. 37 osoba je poginulo. Avijacija NATO je bombardovala humanitarni konvoj organizacije Ljekari bez granica u neposrednoj blizini Uroševca. Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas proslavljaju svetog sveštenog mučenika Platona Banjalučkog, koji je mučeničkom smrću postradao od ustaša 5. maja 1941. godine. Kao episkop Banjalučki ostaje upamćen po hrabrom držanju tokom Drugog svjetskog rata, a slavi se kao svetitelj i zaštitnik posebno u Banjalučkom kraju. Iranska mornarica saopštila je da je ispalila rakete, bespilotne letjelice i upozoravajuće projektile u pravcu američkih ratnih brodova u blizini Ormuzskog Moreuza, koji su navodno isključili transpondere i pokušali da se približe Moreuzu u takozvanom tihom režimu. Trump je zaprijetio da Iran može biti zbrisan sa lica zemlje. Američka vojska je saopštila da je uništila 6 malih iranskih čamaca i presrela više iranskih krstarećih raketa i dronova. Revolucionarna garda Irana negirala je da su američki brodovi prošli kroz Ormuzski Moreuz, navodeći da tim plovnim putem nije prošao ni jedan komercijalni brod ili tanker za naftu. U glavnoj zoni naftne industrije Ujedinjenih Arapskih Emirata izbio je požar nakon iranskog napada dronom, dok je vojska odvojeno presrela 3 iranske rakete iznad svojih voda. Sjedinjene Američke Države i arapske zemlje iz regiona Persijskog zaliva pripremaju rezoluciju Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija kojom bi se osudio Iran zbog blokade Ormuzskog Moreuza nakon američko-izraelskog vojnog napada. Ovo izjavio američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama Mike Waltz. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji pozvao je zemlje Persijskog zaliva da prestanu da se oslanjaju na bezbjednosne aranžmane sa silama izvan regiona, ocjenjujući da prisustvo američke vojske u regionu doprinosi nestabilnosti. 15 članova posade iranskog trgovačkog broda Tuska, koji su ranije zadržale američke snage u okviru pomorske blokade, vraćeni su kući iz Pakistana. Ministarstvo odbrane Rusije izdalo je upozorenje stanovnicima Kijeva na evakuaciju povodom prijetnji ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da bi mogao da napadne Moskvu tokom proslave Dana pobjede. Ministarstvo je ukazalo da će, ukoliko Ukrajina pokuša da realizuje svoje kriminalne planove s ciljem ometanja proslave Dana pobjede, ruska vojska izvesti raketne udare na centar Kijeva kao odmazdu. Finska nije dozvolila Ukrajini da koristi njen vazdušni prostor za prolaz dronova i takve incidente smatra nedopustivim, ovo izjavio ministar odbrane Antti Häkkinen. Ruske jedinice napredovale su u Krasnom limanu u Donjeckoj narodnoj republici, ovo izjavio šef republike Denis Pušilin. Dvije osobe su poginule, a dvije su teško povrijeđene nakon što je automobil uletio u gomilu ljudi u centru istočno-njemačkog grada Leipciga. Svjedoci tvrde da su vidjeli nekoliko tijela navodno prekrivenih čaršafima, kao i jedno tijelo sa ubodnom ranom. Jedna osoba je ranjena nakon što je policija otvorila vatru u centru Washingtona, ovo je saopštila američka tajna služba. Bijela kuća je nakratko bila blokirana. Policija distrikta Columbia uputila je apel građanima da izbjegavaju taj dio grada. Istraga je u toku dok su bezbjednosne mjere u Washingtonu pojačane u posljednjim danima.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Uoči početka ovogodišnjeg Roland Garrosa, jednog od najprestižnijih teniskih turnira na svijetu, vodeći igrači otvoreno su izrazili nezadovoljstvo raspodjelom nagradnog fonda, uprkos njegovom nominalnom povećanju. Među njima su i Novak Đoković, Jannik Sinner i Arina Sabalenka, koji upozoravaju da trenutni model ne prati rast prihoda turnira. Kako navode, problem nije u samom iznosu nagrada, već u procentu koji pripada igračima u odnosu na ukupne prihode turnira. Udio prihoda igrača u ukupnim prihodima je 14-15%, što je prema njihovom mišljenju neprihvatljivo, i traže da njihov udio u prihodima poraste na najmanje 22%, što bi bilo u skladu sa standardima ATP i WTA turnira. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha u zemlji, umjereno zagađen vazduh je u Banja Luci sa indeksom 55, u Prijedoru sa 54 i u Bijeljini sa indeksom 60. U ostalim gradovima vazduh je dobar. Temperatura u Banja Luci je 9 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Tuzli 6, u Sarajevu, Bijeljini, Prijedoru, Trebinju i Zenici 7, u Doboju i Mostaru 9, a u Neumu 10 stepeni. Vrijeme danas očekuje se postepeno na oblačenje, u popodnevnim i večernjim satima očekuju se lokalni pljuskovi, najviša dnevna temperatura između 19 i 27 stepeni.
3: Morning everyone!
2: Jutro uz

0: Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.
1: Ako

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park. Gradiška.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marko 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
4: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
5: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i imate 10 transakcija.

0: saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisenbanka, učinite to mogućim.
1: U ovim proljećnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za maj izdvajamo mahuna žuta 400 grama, Frigo, marku 99, kečap blagi, kilogram Bonito, 3,50, čokolada 100 grama, najljepše želje, marku 95, gel za tuširanje 750 ml, Palmolive 4,99, benzinska samohodna kosačica Fieldman 409, Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Radenska, Rošen, Duel proizvodi, Konzum i Merkator.
0: Najbolje gume, najbolje cijene. Klikni i kupi. Cijenaguma.ba.
3: Naš bonus nije rebus. Embet ima najbolje uslove na svijetu. Embet, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

7 časova 21 minut. Znate ono kad neko pomene Ljekare bez granica, kad pomene Svjetsku zdravstvenu organizaciju, odmah nekako čovjek pomisli na Afriku i na stanovništvo Afrike i raznorazne vakcinacije nad stanovništvom Afrike. To pomalo onespokojava čovjeka. Šta se tamo radi i kako se radi? Pa vidjeli smo otprilike šta se radilo i kako se radilo kada je bila epidemija COVID-19 ili koronavirusa, kakve su preporuke davane, kako je dobro dresirano stanovništvo, kako smo svi govorili, naravno ne baš svi, ali ok, većina, ok, zatvorite me, ne dajte mi da se krećem, sve je to za moje dobro, evo oduzmite mi sva ljudska prava, to je za moje dobro, vidite kako vlada brine o nama. Pa su neke zemlje malo pretjerale u toj histeriji, Australija na primjer, gdje su ljudi bili zatvarani mjesecima, zatvarani bukvalno niko nije izašao iz kuće i onda su dočekali Novaka Đokovića kao žrtvenog jarca i skalili svoj bijes na njemu i čitavu tu histeriju su iskrcali na njegova nejaka pleća, zatvarali ga u hotelu sa migrantima i izlagali ga svim mogućim, ajde da kažemo, uslovima u kojima bi mogao i sam da bude zaražen. Ali ono što je također bitno, to je da su ljude kljukali razno raznim lijekovima. Dešavalo se recimo da kada razgovarate sa našim zdravstvenim radnicima, pa kad im pitate šta je ovo, oni kažu nemamo pojma, liječimo na osnovu preporuka i tako je i bilo. Šta uzimamo, šta dajemo, kakvi se lijekovi daju, kakve su to vakcine koje se razviju za 2, 3, 4, 5, 6 mjeseci kada je i ranije i prije toga navođeno, a i tokom epidemije, da je potrebno višegodišnje istraživanje da bi se razvila uopšte bilo kakva vakcina, a ne protiv, tako kako su oni rekli, ozbiljnog virusa korona. I ono što je bilo onako najčudnije ljudima, mislim koliko je to čudno, nije bitno, čim je počeo rat u Ukrajini, nestao je virus korona. Dakle, prestala je priča o njemu. Niko više nije pominjao, odjednom je postao nešto što se dobije kao grip i prođe. Tako da je to, eto, onako malo izuzetno čudno. A na kraju krajeva, znamo svi kako se i pumpalo u razno raznim saopštenjima, pa fotografijama, pa snimcima iz bolnica i slično, kakva je tu psihoza vladala i tako. Da, to je uvod u sljedeću priču. Zašto sada svi govore o hantavirusu? Prije nekoliko dana objavili smo u našim vijestima da su 3 osobe preminule, više ih je oboljelo tokom plovidbe kruzerom koji plovi Atlantskim okeanom između Argentine i Zelenortskih ostrava. Sumnja se na izbijanje hantavirusa, to je saopštila Svjetska zdravstvena organizacija. Dakle, opet su se oni pojavili, a gdje su oni nekako

imaju, koji su imali 70 i 69 godina. Treća preminula osoba nije identifikovana, pacijent na intenzivnoj njezi je 69-godišnji državljanin Velike Britanije. Zaraza je prijavljena na brodu koji je plovio na relaciji između, kao što smo rekli, Argentine i Zelenorskih ostrava. Njime upravlja holandska turistička kompanija Oceanwide Expedition. Prema nekoliko sajtova za praćenje brodova, brod je protekle noći bio usidren pored ruke Praja u prestonici Zelenorskih ostrava. Vođene su konsultacije o eventualnoj izolaciji još dva oboljela putnika u bolnici na Zelenorskim ostravima, nakon čega bi brod trebalo da nastavi put ka Kanarskim ostravima u Španiji. Sad, da li će ih neko prihvatiti, otprilike podsjeća na scenario kao sa onih ukletih brodova koji kruže i niko ih ne uzima u luku. Svjetska zdravstvena organizacija je saopštila da koordinira aktivnosti nacionalnih vlasti i operatera broda radi organizacije medicinske evakuacije oboljelih putnika. Inače, zdravstvene vlasti Južne Afrike ranije su saopštile da je riječ o izbijanju teške akutne respiratorne bolesti koja je odnijela najmanje dva života, dok je treći pacijent hospitalizovan u privatnoj zdravstvenoj ustanovi u Johannesburgu. Inače, prema podacima Južnoafričkog ministarstva, Holanđanin se razbolio na brodu i preminuo na ostrvu Sveta Jelena, dok je njegova supruga umrla u bolnici. Portparol Ministarstva zdravlja Južne Afrike izjavio je da je kod pacijenta u Johannesburgu potvrđen hantavirus, grupa virusa koja može da izazove hemoragičnu groznicu i teška respiratorna oboljenja, a hantavirus se najčešće prenosi kontaktom sa urinom ili izmetom zaraženih glodara, a u rijetkim slučajevima može da se prenese i među ljudima. Recimo, Institut za javno zdravlje Crne Gore potvrdio je da među putnicima ima i crnogorskih državljana, ali da u ovom trenutku nema informaciju da su crnogorski državljani među oboljelima ili osobama kod kojih se sumnja na infekciju. Tako da regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Europu, Hans Kluge, izjavio je da ta organizacija preduzima hitne mjere kako bi odgovorila na pojavu hantavirusa na kruzeru u Atlantiku, koji je, kako je naveo, izazvao tragičan gubitak života. E sad, tu su tri smrtna slučaja. Sad, zašto se odjednom sad umiješala Svjetska zdravstvena organizacija zbog tri slučaja, ili se možda radi o nečemu ozbiljnijem, ili možda najavi nečeg ozbiljnijeg? Obično se to rješava na nekom lokalnom nivou, mala infekcija, respiratorni problemi i tako dalje i tako dalje. Međutim, kada se izoluje neki virus, eto njih, i vidjet ćemo kako će se dalje stvari odvijati, ili možda ostavljaju rezervu za neki drugi slučaj, za neku drugu uzbunu, za neke druge blokade, za neka druga zatvaranja i slično. Tako da, eto, privlači jednostavno pažnju. Djeluje potpuno bezazleno, ali kada se umiješaju ljudi sa kojima imamo iskustvo, onda sve zvoni nekako na oprez. Naravno, nema mjesta panici, ali opet kažem, opreza nikada viška. E, da vidimo ko se u međuvremenu javio, pa da pozdravimo Pantera. Kaže, dobro jutro, kaže, ja samo da te pozdravim, svijet je već otišao u ponor, a to za naše političare, pa nikad ih nismo, kaže, ni imali, to je gomila vagre koji samo gledaju sebe, nikad bolje biti neće, kaže Panter. Pozdrav, kaže, iz Sarajeva, kaže, jutarnja kapica, kaže, dobili smo, kaže, ovog američkog konja, i to je automobil, jedan sjajan Mustang koji izgleda baš onako opasno, moćno. Kaže da ove što voze pod pratnjom, idemo ispred njih i ne sklanjamo se, kaže, krše zakon, kršim i ja, kaže, ne mogu me proći, slušamo vas na benzinskoj pumpi, svaka čast Panter, ne dajte se. Međutim, znaju oni itekako dovesti u opasnost druge učesnike u saobraćaju sa svojim rotacijama. Ta vozila pod pratnjom su potencijalne ubice na putu, i u to sam se uvjerio i na svojoj koži, gdje u saobraćajnoj gužvi pri brzini od nekih 90 do 100 na sat on dolazi, nemaš gdje da se skloniš, jednostavno najbolje da sletiš s puta da bi

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemohar. Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa počnimo je pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 9 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Bijeljini, Tuzli i Zenici je 8, u Doboju i Prijedoru 9, u Mostaru i Trebinju 10, u Neumu 12 stepeni. Kada riječ o velikim svjetskim gradovima, Peking je najtopliji sa 25 stepeni. U Sidneju je 24, u Tokiju 23, u Njujorku 17, u Moskvi 16, u Rimu 14, u Parizu 13, u Madridu i Beču 12, u Londonu 10, u Atini i Torontu 9, a u Stokholmu 6 stepeni. Vrijeme danas očekuje nas postepeno na oblačenje, u poslijepodnevnim i večernjim satima očekuju se i lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 19 i 27 stepeni. Vrijeme sutra, srijeda, 6. maj, bit će umjereno do pretežno oblačno sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima. Najniža jutarnja temperatura između 7 i 13, a najviša dnevna između 18 i 24 stepena. U četvrtak, 7. maja, bit će umjereno do pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, a najviša dnevna između 17 i 23 stepena. Tu je i vremenska prognoza za petak, 8. maj, bit će pretežno oblačno sa slabom kišom i pljuskovima. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 14, a najviša dnevna između 14 i 19 stepeni.
2: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
3: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119. Preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
0: Iz kor kataloga izdvajamo šunka Neoplanta kilogram 16,35, pavlaka Natura 800 grama 3,69, proteinski puding i mlek više vrsta 1,75, omekšivač Leha Refill 2 litra 3,49. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Ide mi se na kafu, ali moram spremati i čistiti kuću.
3: Ma ne budi luda. Sve završi brzo sa aeru sisivačem i peračem i idemo na kafu. Toliko su im dobri proizvodi da njihove pumpe pod visokim pritiskom koriste i svjetski poznati brendovi kao što je Kärcher.
2: Ma gdje to ima?
3: U Agromehanici i Vernu imaju razne modele aer usisivača i perača za temeljno čišćenje kuća, dvorišta, auta, čak i fasade. Uz akcijske cijene i 60 rata bez kamata.
2: Stvarno? Idemo odmah u Vernu da kupim, pa se vidimo na kafi.
4: Vrijeme je za ljetne gume u Guma M Banja Luka. Čeka vas veliki broj ljetnih guma poznatih brendova Michelin, Uniroyal, Matador, Petlas. Uz popuste do 25%, brza ugradnja i profesionalna usluga. Posjetite nas u Banja Luci u Bilečkoj i Staroj Trnska cesti. Guma M, najbolje gume, najbolje cijene.
5: Tradicija restoran. Interijer koji priča priče, hrana koja vraća uspomene. City Blok Ada Banja Luka 066 156 156.
6: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
7: 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 KM i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 KM. Dođite da slavimo zajedno. Mercator centar Borik.
1: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.
8: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
9: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 KM. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
1: Master Engineering, pouzdani pogonski sistemi. U ponudi su frekventni regulatori, HMI, daljinske komande, PLC, senzori, Autosport profili, renomiranih proizvođača, Control Technics, Vantec, Teleradio, Bosch Rexroth, Baumer. Pravo rješenje za vas. Master Engineering Banja Luka. Vidimo se na sajmu u periodu od 13. do 15. maja. Kampus Hala 1 Banja Luka. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
10: Slavski dani se bliže. Da vaša trpeza bude ponos porodice, odabrali smo posebnu ponudu artikala na odjelima prehrane po super sniženim cijenama. Pripremili smo sniženje od 20% na kompletne asortimane čaša, tanjira, pribora za jelo, kuhinskih aksesoara te stolnjaka, nadstolnjaka i cvijeća. Ne propustite 15% niže cijene na ambijenta vrtne garniture. Proslavite domaćinski uz velike uštede u FIS-u. Akcijska ponuda traje od 5. do 10. maja. Srećna slava!

0: posuđe, rasvjeta, tehnika i home dekor.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. U Srbiji će od danas biti operativno dostupna plaćanje u okviru SEPA sistema, što će omogućiti da se bezgotovinska plaćanja u evrima, koja su u nadležnosti Narodne banke, obavljaju pod povoljnim i standardizovanim uslovima u svim državama članicama ovog platnog područja, koje obuhvata ukupno 41 zemlju, ali nažalost ne i Bosnu i Hercegovinu. Milanović i Plenković zaratili zbog američkog razarača. Postavlja se pitanje ko je dozvolio ulazak strane vojske. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović optužio je premijera Andreja Plenkovića da uzurpira vlast davanjem dozvola za uplovljavanje američkog razarača u Dubrovački akvatorijum, ističući da u Ustavu jasno stoji da svaki ulazak strane vojske, pa i savezničke, podliježe ratifikaciji, odnosno odobrenju Hrvatskog sabora, uz prethodnu saglasnost predsjednika, tek na prijedlog vlade, a sama vlada ne može donositi takve odluke. Podsjećamo, američki razarač Oscar Austin uplovio je juče u Dubrovačke vode, gdje će, kako su prenijeli hrvatski mediji, ostati do 6. maja. Iranska mornarica saopštila je da je ispalila rakete, bespilotne letjelice i upozoravajuće projektile u pravcu američkih ratnih brodova u blizini Ormuskog Moreuza, koji su navodno isključili transpondere i pokušali da se približe Moreuzu u tihom režimu. Trump je zaprijetio da Iran može biti zbrisan sa lica zemlje. Američka vojska je saopštila da je uništila 6 malih iranskih čamaca i presrela više iranskih krstarećih raketa i dronova. Revolucionarna garda Irana negirala je da su američki brodovi prošli kroz Ormuski Moreuz, navodeći tim plovnim putem nije prošao ni jedan komercijalni brod ili tanker za naftu. U glavnoj zoni naftne industrije Ujedinjenih Arapskih Emirata izbio je požar nakon iranskog napada dronom, dok je vojska odvojeno presrela 3 iranske rakete iznad svojih voda. Sjedinjene Države i arapske zemlje iz regiona Persijskog zaliva pripremaju rezoluciju Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija kojom bi se osudio Iran zbog blokade Ormuskog Moreuza, a nakon američko-izraelskog vojnog napada, ovo izjavio američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama Mike Waltz. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei pozvao je zemlje Persijskog zaliva da prestanu da se oslanjaju na bezbjednosne aranžmane sa silama izvan regiona, ocjenjujući da prisustvo američke vojske u regionu doprinosi nestabilnosti. Ministarstvo odbrane Rusije izdalo je upozorenje stanovnicima Kijeva na evakuaciju povodom prijetnje ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da bi mogao da napadne Moskvu tokom proslave Dana pobjede. Ministarstvo je ukazalo da će, ukoliko Ukrajina pokuša da realizuje svoje kriminalne planove s ciljem ometanja proslave Dana pobjede, ruska vojska izvesti raketne udare na centar Kijeva kao odmazdu. Rusija je proglasila primirje 8. i 9. maja povodom obilježavanja pobjede sovjetskog naroda u Drugom svjetskom ratu, ovo je saopštio Ministarstvo odbrane Rusije. Oružane snage Rusije preduzet će sve neophodne mjere kako bi osigurale bezbjednost svečanih događaja. Rusija u vezi sa proglašenim primirjem očekuje da će i Ukrajina slijediti njen primjer, tako je istaknuto u saopštenju. Finska nije dozvolila Ukrajini da koristi njen vazdušni prostor za prolaz dronova i takve incidente smatra nedopustivim, izjavio je ministar odbrane Antti Häkkänen. Ruske jedinice napredovale su u Krasnom limanu u Donjeckoj narodnoj republici, ovo je izjavio šef republike Denis Pušilin. Prvog dana rata u Maliju ubijen je ministar odbrane Sadi Kamara, jedan od ključnih ljudi u vladi predsjednika Asimija Goite. U napadu su ubijeni njegova žena i dvoje unučadi. Ovo je tipičan potpis zapadnih obavještajnih službi, uključujući izraelsku. Njihov toliko puta ponavljan model djelovanja od rata u pojasu Gaze, Libanu, Iranu, sve do Ukrajine. Riječ je o obezglavljivanju rukovodstva, eliminaciji važnih osoba koje predvode otpor i o pokušaju sijanja haosa u zemlji. Međutim, iza fasade borbe protiv džihadista krije se prljava igra Francuske i Sjedinjenih Američkih Država, piše arapski politikolog Mohamed Ibn Faisal Al Rashid za sajt New Eastern Outlook i naglašava da su oni spremni da urade sve, pa i da udave čitavu Afriku u krvi kako bi spriječili afričke zemlje da ostvare istinsku nezavisnost.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: A selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez održat će u ponedjeljak 11. maja preskonferenciju na kojoj će objaviti spisak igrača za svjetsko prvenstvo. Reprezentacija Bosne i Hercegovine na mundijalu će nastupiti u grupi sa selekcijama Kanade, Švajcarske i Katara, a prvenstvo će otvoriti 12. juna susretom sa Kanadom u Torontu. Svjetsko prvenstvo biće odigrano u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. Više svemu, čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Banja Luci sa indeksom 55, u Prijedoru sa 54 i u Bijeljini sa 60, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 11 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Bijeljini, Tuzli i Zenici je 8, u Doboju i Prijedoru 9, u Mostaru i Trebinju 10, u Neumu 12 stepeni. Vrijeme danas očekuje se postepeno na oblačenje, u poslijepodnevnim i večernjim satima očekuju se i lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 19 i 27 stepeni.
3: Morning everyone.
0: Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro ljudiće, samo da znate da smo pristigli i ovog petog majskog dana, da se družimo na talasima drugog programa Big Radija, Mudri, Dragan i Irena. Šta da vam kažem, za početak se sipajte mi još jedan viski, pa da se zagrijemo, a onda ćemo dalje polako.

0: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 490 777 ili nas posjetite u ulici Kralja Petra I. Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
2: U ovim proljećnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za maj izdvajamo cappuccino, vanila, 8 komada Nescafe, 3,99, štrudla smokva, 240 grama, medela, marku 99, šlag tečni, 1000 ml, hulala, 5,75, dezodorans, 150 ml, Nivea, 4,49, spray mop, čistač za podove, privilege, 10. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
3: Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla. Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM. Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima FIS. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše. Masline, paste, sir i vino zvuči primamljivo, ukusno i fino. Utorkom razmazite Tula sva, lokacija Apetito, svima poznata.
2: Navite bez.
0: Vaš Apetito.
3: Tražio sam ceo život loše prečice. Video i sreću

propadanje ne dolazi u obzir, možemo da pričamo samo o rastu, o razvoju, o širenju, o nastanku, o nekim ljepotama. Kad smo već kod lijepih vijesti, Srpska bogatija za 28 bepsončića, toliko ih je rođeno u protekla 24 časa. A kad pominjem bepsončiće, danas ljudi i Međunarodni dan babica. Jedno od najljepših zanimanja na planeti, drage naše, hvala što ste tu i srećan vam vaš dan. Kasnije ćemo popričati na tu temu. Pričat ćemo još o dobrim ljudima, pričat ćemo i o nekim neobičnostima koje se tiču prirode. Kaže, sjeme čuje zvuk kiše i u skladu s tim se i ponaša. Ima to neke logike. Onda, o nekim žalbama u sklopu onog ludog svijeta, o lijekovima, o glasovnim porukama. Za vas ne znam da li vas nerviraju, ali brate, ili pozovi ili otkuckaj. Dok ja to otvorim, dok ja to preslušam, dok ne volem, ukratko rečeno. E onda, neke jednostavne poze koje treba da izdržimo samo 2 minute da bismo otjerali stres i kortizol i osjećali se kao supermeni. Vrijedi pokušati. Malo ćemo putovati, pričati o nekim neobičnim ljudima, pomenuti naravno i sutrašnji Đurđevdan, ispuniti poneki vaš muzički prijedlog, izabrati hit dana. Dosta za danas, nećemo ni to stići ako ćemo pravo. Evo, već ste se raskuckali na 828-828 i na našu Facebook stranicu. Javio nam se Sead iz Sarajeva. Naravno da može, godinu vrela. Već je na listi, čućemo je u onom satu od 11. Jelena nam se javila iz Prijedora, Nina nas sluša u Banja Luci. Ima nas malo i u Zrenjaninu, dobro jutro uz Božure, dobro jutro. Michigan na vezi. E, ko ne bi spakovao kofere, kupio avionsku kartu i krenuo? Svako od nas bi vjerovatno, ali ništa, držat ćemo se onog viskija s početka. Dobro, dobro. Dajana nas sluša u Laktašima, veliki zagrljaj vama, Ljubiši Zori, Nedžad je u Vitezu i Stojanče u Trošeljima. Kaže, Đurđevak je na vrijeme procvjetao da uljepša sutrašnji praznik. Koliko nas Bog voli, pa i cvijeće njegovom ljubavlju javlja i praznuje Svetog Georgija. Dobro jutro, da vam je dan lijep i sunčan. Dobro jutro, Stojanče, a osim Svetog Georgija, evo dan prije, Sveti vladika Platon Banja Lučki. Niz običaja vezani za današnji i za sutrašnji dan, pročevrljat ćemo i o svemu tome, ali još ćemo pozdraviti Emu u sunčanoj Švedskoj pa svirati dalje.

0: Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 3495, Romobil Scoot & Ride 5995, Jeep na akumulator 149,90, trampolina 199,90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dobrodošli u Centrum Vrtni centar.
2: Kosilice,
1: trimeri,
2: motokultivatori,
1: traktor kosilice,
2: vrtni ručni alat,
1: ograde i pletiva,
2: vrtna dekoracija, saksije i još mnogo toga ponuda je Vrtnog centra.
1: Kupujte sigurno i online putem web shopa centrumshop.ba.
2: Čekamo vas u Vrtnom centru Centruma na Petrićevcu i Vrtnom centru Centrum Marketa u Gradišci.
3: Što na umu, to u Centrumu.
4: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
6: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor. Vožda Karađorđa BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
7: 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 km i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 km. Dođite da slavimo zajedno. Mercator centar Borik.
8: Vaš ovlašteni Volkswagen partner. Brčko gas Banja Luka. Glamučani BB 051-264-444.
9: Volkswagen.
10: Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Mercatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Megle Vrhnje, Trend Tuna, Podravka, Konzum i Mercator.
11: Igraj Ligu šampiona na mbet.ba, jer častimo do 100 km free beta svaki dan. Mbet, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
12: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: ako vam je doručak na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Pik. Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama, Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra, Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Samo mi malo mira treba.
5: Spakujte mi komplet ovo kupatilo.
6: Pločice, kupatilski namještaj, baterije, kade, kabine i keramičke sanitarije. Centrum Svijet kupatila.
7: Što na umu, to u Centrumu.
8: Iz kor kataloga izdvajamo juneća roštiljska kobasica Madi 300 grama 2,55.

0: smisla. E, volim što smo raštistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi niz grlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
1: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. A ovo ti je premium šljiva 15 godina stara.
0: I pa ta je već odavno u pubertetu, jel je?
2: Online shop prijedorčanka.com. Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
3: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
2: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
3: Izaberi Savršen par.
2: Move, TV po tvom.
4: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 053-490-777 ili nas posjetite u Doboju, ulica Svetog Save 17, preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan park.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marku 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Manoad Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body, hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter, olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didakushop.com.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčko Gas.
3: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas, uvijek uz penzionere. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
5: Novo u Agromehanici i Vernu. Black & Decker i DeWalt na jednom mjestu.
3: Trimeri, kosilice, duvači, bušilice, brusilice, akuodvijači i pile. Sve što treba svakom majstoru za proljetne radove oko kuće i dvorišta.
5: Uz akcijske cijene i do 60 rata bez kamate.
3: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba.
6: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
7: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Blok Ada, Banja Luka. 066 156 156.

Završavamo današnje izbore za Megle Hidana. Prijedlozi bili Black Panthers, Java Rava, Tivila, Dara Bubamara, Košava sa Dunava i Dona Ares, To mi nije trebalo. Brzinsko prebrojavanje preostalih glasova. Aida nam se javlja iz Švajcarske, kaže, ma glasala bi za Daru, ali pjeva po 3 sata, zato Dona. Upisujem. Naš admir iz Cazina sa 101,4 glasa za Donu Ares. Iz Prijedora Saša Davorka i Ermin, Dara Bubamara, Dari Bubamari, ne, prvom prijedlogu Tiba Raba, a ja Vila, glasove daje Branka, i to naša Branka koja nas sluša u Hrvatskoj u Karlovcu, Milenko je u Papažanima, Black Panthersi, Raska iz Tuzle, svima po glas, Mira iz Splita, glasovi za Donu Ares, naša Besima iz Tijene, podijeli glasove Dari i Doni. Maja nam se javlja i švedske glasovi za Donu. Ispod Lisine, kod Šipova, naš Slavko, Panthersi, 3 glasa. Cica iz Slavonskog Broda, 3 glasa za treći. Lijepo ljudi vidjeti ova neka nova imena Zagrlja ide u Slavonski Brod. Pesna iz Slavonije, glasovi za Donu i hvala za pjesmu juče, nema na čemu, kad god mogu pustit ću pjesmicu. U Zadru nas slušaju Davor, Zlatko, sad Niđo ili Niđo i Lepi. Svi su mi dragi, al brate Baraba. Upisujemo glasove Barabi, mada mu to neće pomoći. Slaviša iz Banja Luke se šali na moj račun, kaže, svi glasovi za Halida Bešlića. Može, samo sad još recite šta da pustim od Halida, da ne biram ja, jer ću ja napraviti mini koncert. Naša Nisveta iz Sazina nakon duže pauze. Za sve po 3 glasa, pa nećemo se toliko precjenjivati, može samo svima po glas. Za Donu jedno 5 glasova, ako bi moglo. Kaže naša Merima iz Zenice, pa zašto da izgubi Varava, pjesma je sjajna, vesela. Čudnjikavi ste nekad, ali volim vas, moji ste, šta da radim. I još. Da vidimo ko nam je tu. Remža nam se javlja iz Tijene, 3 za 3, tako kaže i Dragana iz Vršca, Anđelka iz Slavonskog Broda, Branka iz Drvara, sve su to glasovi za Donu, Tanja iz Banja Luke. Iz Novog Grada nam se javila Radmila, glasala za Daru Bubamaru, Gordana iz Gradišta iz Vukovarsko-Sremske županije kaže, piši glasove za prijedlog broj 2. Miroslav iz Beča, prijedlog broj 3. Božana iz Novog Grada, 3 za Donu. Sve neka nova imena. Emila iz Sarajeva glasa za Donu. Pravaka iz Aleksandrovca za Daru. Merima iz Sanskog Mosta, Panthersi, 3 glasa. To. Maki iz Gornje Vidovske kod Kladuše. Aida iz Bosanskog Petrovca. Oni svi daju za Black Panthers glasove. Marta nam se javila negdje iz Hrvatske, ali zaboravila napisati gdje. 2 glasa za prijedlog broj 3. Tako kaže i naša Ivanča iz Poljanaca, Nerko iz Sarajeva za 3. Iz Kostreša nam se javila Ruža, glasala za prijedlog broj 3. I to je to ljudi, eno, sve nešto zapinje. Marica pozdravlja sa Petrićevca, glasovi za Donu. I može od Halida onda Bistra Rijeka, ma sve može. Bravari Dojčinović za Baravu, 3 glasa. Pozdrav ostaje u Banja Luci. 3 za Panter se kaže naš Tedo iz Pojezne kod Dervente. Radoslav iz Gradiške glasa za Daru. I Jasmina iz Banja Luke, evo od Halida, onda Bistra Rijeka. Ajde idem izbrojati, a vi slušajte muziku.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Svima dragi domaći okusi. Izvori užitka i proteina. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle. 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 KM i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 KM. Dođite da slavimo zajedno. Mercator centar Borik.

0: bez odlaska u banku. NLB, M-Click, klikom do kredita.
1: Onda jedna informacija iz Škotske. Naime, fudbaleri Hearta savladali su Glasgow Rangers 2-1 i ponovo stekli 3 boda prednosti na vrhu Škotske Premier lige, 3 kola prije kraja prvenstva. Samo po sebi informacija i rezultati nije toliko zanimljiv koliko par činjenica. Hearts je sada na samo 3 utakmice od prve titule šampiona Škotske poslije čak 66 godina. U narednom kolu gostuje Motherwellu, dok Rangers očekuje veliki derbi protiv Celtica. Borba za titulu ulazi u završnicu, ali poslije ovog kola sve u rukama Hearta. Posljednji put titula je završila van Glasgowa 1985. godine, kada je šampion bio Aberdeen pod vođstvom legendarnog Alexa Fergusona. Kineski snuker igrač Wu Yizhe osvojio je sinoć svjetsko prvenstvo u Sheffieldu, pošto je u finalu pobjedio Engleza Shona Murphya sa 18-17 u frejmovima. 22-godišnji Wu je u svom prvom finalu postao drugi najmlađi šampion svijeta u snukeru i drugi pobjednik iz Kine. Kineski igrač je za triumf u Crucible teatru dobio 500.000 funti. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, Zenici i Mostaru, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta od 53 do 62. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, vazdušni pritisak je 996 milibara. Duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Neumu 20, u Trebinju, Tuzli i Zenici 21, u Mostaru i Prijedoru 22, a u Bijeljini i Doboju 23 stepena. Vrijeme danas očekuje se postepeno na oblačenje, koje u poslijepodnevnim i večernjim satima ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 19 i 27 stepeni.
3: Yeah!
4: Oča je bačena.
3: Come on, tada!
4: Big Radio.
2: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
5: Sad, da li nam je ovakav hit dana trebao ili nije, ne znam, ali vi ste odlučili da to bude Don Ares i to mi nije trebalo. Pa uživajte onda na svakih pun sat večeras do 18.

Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: Za penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Fasada koja se ističe. U Centrumu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.

E tako, bistrom rijekom doplovili skoro do podneva i hajde da ovaj sat o dobrim ljudima završimo upravo takvom pričom. Na početku ja vama rekoh da je 5. maj dan kad se obilježava Međunarodni dan babica. Kažu da je poziv babice jedan od najplemenitijih, najodgovornijih, međutim i jedan od najljepših na planeti. Značaj babica se mjeri u velikoj odgovornosti i ljubavi prema rađanju novog bića. Prva koja je tu da dočeka bebu i pomogne mami u njenom najznačajnijem trenutku. Nije to samo pri porodu, nego i pri praćenju trudnice do onog momenta kad se oporavak završi i kad se konačno krene kući sa novim životićem. Njena uloga je i da razgovara sa ženom, da joj pruži podršku, da je ohrabri. Babica je tu da olakša porođaj i pomogne da se žena osjeća sigurno i bezbjedno. Direktno su povezane sa zdravljem majke i djece i kažu važno je skrenuti pažnju javnosti na ogromnu ulogu koju babica ima u zdravstvenom sistemu. Obično mi sve pripisujemo ljekarima i nekako njih veličamo i više im vjerujemo, a medicinske sestre i babice koje rade dugo godina u odnosu na neke početnike, koliko god diploma da imaju, imaju znanje koje je nevjerovatno. I kad bi mladi ljekari mislili o tome, od njih bi mnogo, mnogo naučili. Cilj ovog dana nam je podizanje svijesti o važnosti rada babica, ali i unapređivanju njihovog položaja i naravno onog poštovanja koje treba da dobiju u kompletnom društvu. E sad, u današnje vrijeme mlade mame se sve više i sve češće žale na tretman koji dobijaju u bolnicama od medicinskog osoblja, dakle od babice pa do načelnika odjeljenja. Kažu grubo se prema njima, treba biti drugačije, nježnije. Sad, da li je to tako ili nije, ne znam, ali znam da zaista onima koji su tu zbog svih nas u hiljadu nekih različitih životnih situacija trebamo da budemo zahvalni. Senada nam se javila iz Austrije, kaže u životu samo pravedno, pa kako bude. Eto i tim ljudima će Bog dati svako dobro. Mure nam se javio iz Austrije, kaže s vama je puno lakše, hvala za fotku, čuvam je sutra za razglednicu, ništa ne brinite. Borka je u Kneževu, Ajra nam se javila, ako se ne varam, iz Novog Goražda, kaže autobus iz Kragujevca se pokvario u Goraždu dok su učenici čekali drugi bus da dođe iz Srbije. Mjesni imam ih ugostio u džamiji i dao im jelo i piće. Naravno da je predivna priča, pa to je to što govori o nama, da smo svi obični i normalni ljudi i da nije važno koje smo vjere, jer ni jedna od naših vjera ne propovijeda da budemo zli. Tako da, hvala puno za ovu priču iz Novog Goražda, divna je. Pa stigla je jedna divna priča iz Kaknja. Azra, hvala vam, ovo ćemo čuvati sutra za taj sat koji se tiče dobrih ljudi. A Duška iz Zenice poželjela da čuje baš ovu pjesmu. Godine su prolazile.

0: Želite raskoš boja u vašem domu? Opustite se. Uživajte u bojama. Ako su vam boje i fasade na umu, pravo rješenje je u Centrumu.
1: Iz kod kataloga izdvajamo juneća roštiljska kobasica Madi 300 grama 2,50.

0: 15. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
3: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta fonda PIO 057-491-333. Istočno Sarajevo.
4: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i imate 10 transakcija.

0: Ako vam je čorba na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. OHR se nadvija nad Bosnom i Hercegovinom kao sjenka i ozbiljno podriva ne samo vladavinu prava i suverenitet Bosne i Hercegovine, nego i njen politički razvoj. U pojedinim slučajevima visoki predstavnici su čak intervenisali da osujete političke dogovore koje su postigli demokratski izabrani lideri u Bosni i Hercegovini, nepotrebno izazivajući političke krize, a zatim se na te krize pozivali kao na dokaz navodne potrebe za svemoćnim visokim predstavnikom, piše u 35. izvještaju Vlade Republike Srpske koji je upućen Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. U dokumentu se napominje da čak i Karl Bildt, koji je obavljao dužnost prvog visokog predstavnika, već godinama poziva na ukidanje OHR-a. Donald Trump je upozorio Iran da će njegove snage biti zbrisane sa lica zemlje ako pokušaju da ciljaju američke brodove koji vode brodove kroz Ormoski Moreus u okviru projekta Sloboda. Iz Teherana poručuju da je to zapravo projekat Ćorsokak. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi upozorio je da nema vojnog rješenja za političku krizu nakon što je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio da su američke snage potopile iranske brze čamce. Cijena nafte tipa Brent porasla je za 5% i kretala se na nivou od $113 po barelu. Cijene su porasle nakon iranskog raketnog udara na energetsku infrastrukturu Ujedinjenih Arapskih Emirata u ponedjeljak i nastavka eskalacije u Ormuskom Moreuzu. Izraelske snage jutro su pozvale stanovnike dva mjesta na jugu Libana da se evakuišu, navodeći da su zbog kršenja sporazuma o primirju od strane Hezbolaha prinuđene da djeluju snažno. Ukrajina je napala jednu od najvećih ruskih rafinerija nafte, izazvavši požar u industrijskoj zoni grada Kirišija u Leningradskoj oblasti. Kijev Independent, pozivajući se na ruske telegram kanale, javlja da su ukrajinske snage tokom noći pokrenule veliki napad raketama i dronovima na više ruskih regiona, navodno pogodivši važna postrojenja za ruski vojno-industrijski kompleks. Videosnimci prikazuju veliki požar koji dolazi iz Ruskog državnog instituta u Čeboksa u Čuvaškoj republici, koji proizvodi komponente za visokoprecizno oružje, a koje Moskva koristi za napad na Ukrajinu, koji se nalazi 1200 km od ukrajinske granice. 4 osobe su poginule, 31 povrijeđena u ruskom kombinovanom udaru raketama i dronovima na Poltavsku oblast. U napadu je oštećeno industrijsko preduzeće, željeznička infrastruktura i poremećeno je snabdijevanje gasom. U Kijevu i nekoliko okruga Kijevske oblasti na snazi je vazdušna opasnost zbog napada dronova. 3 osobe su ranjene u toj oblasti, a u Odesi je odjeknula čitava serija eksplozija. Washington je upozorio evropske saveznike, uključujući Veliku Britaniju, Poljsku, Litvaniju i Estoniju, da će isporuke američkog oružja kasniti. Razlog je jednostavan: u ratu sa Iranom potrošene su ogromne količine oružja i sada ga nema dovoljno. Američka vojska bila je prisiljena da premješta oružje iz drugih dijelova svijeta, uključujući Aziju, kako bi popunila rupe u zalihama. Postoji i veći problem od samog kašnjenja, a to je da je rat sa Iranom pojačao i onako rastuće strahove oko toga da li Sjedinjene Države imaju dovoljno oružja za sukob sa Kinom u slučaju sukoba oko Tajvana. Trump je odbacio sve brige oko zaliha, rekavši da Sjedinjene Države imaju širom svijeta mnogo oružja koje mogu da povuku. U Južnoj Koreji otplaćen je najveći porez na nasljedstvo u istoriji te zemlje, čak 8 milijardi dolara. Ogroman iznos platila je porodica koja upravlja Samsungom, a otplaćivali su ga u 6 rata tokom 5 godina. Porodica Lee poručila je da je plaćanje poreza prirodna dužnost svakog građanina.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Jannik Sinner će postati najmlađi u istoriji koji je osvojio sve najvažnije trofeje u tenisu ako triumfuje na Mastersu u Rimu i na Roland Garrosu, što je prije njega uradio samo Novak Đoković. Pošto Carlos Alcaraz neće biti u konkurenciji zbog povrede, prvi teniser svijeta će imati lakši posao. Karijera Stana Wawrinke ulazi u završnu fazu. Iskusni Švajcarac oprostio se od Rima poslije predaje u drugom kolu kvalifikacija zbog posljedice iscrpljujućeg duela u kojem je savladao Stefana Travaglija. Bilo je primoran da preda susret protiv Pabla Carreña Buste i tako da završi ovogodišnje učešće na turniru jer nije uspio da se oporavi. Sve se to uklapa u širu sliku. Wawrinka je već najavio da će mu ova sezona biti posljednja u profesionalnoj karijeri. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, Mostaru, Zenici i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 61. Temperatura u Banja Luci je 26 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Neumu i Trebinju je 21, u Prijedoru 23, u Bijeljini, Mostaru i Tuzli, ali i Zenici 24 i u Doboju 25 stepeni. Vrijeme danas očekuje se postepeno na oblačenje koje u poslijepodnevnim i večernjim satima ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 19 i 27 stepeni.
3: Ju, Big Radio.
4: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Mmm, kao Megle.

0: sebe se svakojake robe neke, od opreme za lovce do apoteke.
1: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
0: Centrum Park.
1: Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
2: Iz kod kataloga izdvajamo šunka Neoplanta kilogram 16,35, pavlaka Natura 800 grama 3,69, proteinski puding i mlek više vrsta 1,75, pomečivač Leha Refill 2 litra 3,49. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051-491-367. Laktaši.
5: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi savršen par.
5: Move, TV po tvom.
7: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
9: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.

E kad smo već kod ljubavi, prvo, gotova vaša predivna razglednica, toliko ste se potrudili da svašta nešto fotografišete i pošaljete, a onda ja nisam imala izbora nego da to lijepo složim da možete pogledati na našoj Facebook stranici Ljudići moji. E sad, većina misli da dječudlija i muški svijet najviše vole tako da stvari ostavljaju gdje im padne na pamet. Međutim, ako ćemo biti iskreni, gotovo da ne postoji stan bez jednog prepoznatljivog mjesta na kojem završava garderoba koja nije pa ni potpuno čista ni spremna za veš mašinu. Najčešće je to stolica u spavačoj sobi, međutim, možda da bude i klupa i komoda i sobni bicikma, bilo koja ravna površina koja trpi slojeve odjeće iz dana u dan. Na prvi pogled djeluje ko nered, međutim, psiholozi upozoravaju da ova navika nije ni slučajna, ni nužno loša. Riječ je o svojevrsnoj prelaznoj zoni, odnosno prostoru koji pomaže da svakodnevne odluke budu jednostavnije, vjerovali vi ili ne. Famozna stolica za odjeću, ili kako je zovu stolica srama, ima konkretnu funkciju. Predstavlja međuprostor između ormara i mašine za veš, a omogućava da odložimo komade koje planiramo ponovo nositi. To je ono što muški svijet zove prljavo, ali nosivo. Tako kažu, štedimo vrijeme, izbjegavamo nepotrebno pranje, smanjujemo broj sitnih odluka koje donosimo na kraju dana i umjesto da razmišljamo gdje šta ide, mozak bira na jednostavnije rješenje. Ostaviš stvari na čekanje. Ako ih ostaviš lijepo, možda su i nosive, međutim, ako budu onako odbačene, ostanu izgužvane, pa nisu baš nosive, ali dobro. Kažu, ljudi tokom dana donose desetine malih odluka i uveče često budu umorni i nemaju kapacitet za neke dodatne izbore. Zato je ova stolica praktičan alat, ili kako se to zove, tranziciona zona. Naravno, i ta praktičnost može da preraste u stres ako se to gomila danima, sedmicama ili duže i onda više nije funkcionalan sistem nego izvor pritiska. Onda je riječ o blagom obliku odlaganja odluka, što nikako nije dobro. Sad ne znam kako je to kod vas, nemam takvu stolicu, ali kad kažu da je zdravo i dobro, možda ubacim jednu pa pokušam, međutim, ono što skidaš odmah mora ići na svoje mjesto, džaba. Vele da cilj nije savršen red, već sistem koji funkcioniše u svakodnevnici. Ako vam stolica za odjeću stvara stres, jednostavno je ukinite. Međutim, ako vam prija, pa neka je, nek stoji, to nije znak da ste lijeni, već dokaz da svakodnevni život rijetko funkcioniše po savršenim pravilima. Dakle, malo haosa dobro dođe. I to sam vam riješila. Zlatko i Vesna nas slušaju u Gracu, sprema se sutra za slavu. Naša draga Silvana pozdravila iz Poče. Isplata penzija u Federaciji BiH počela je danas. Dakle, ono što liježe na račun bit će tu u toku dana. I sad poštar vjerovatno ne može da stigne s tom brzinom, pa da danas parice prime svi. Sale nam se javio iz Banja Luke. Nedžad iz Viteza. Aldi nas sluša u Sarajevu, kaže, o dobru i dobrim ljudima uvijek treba govoriti. Vjera je jedna, samo je različito praktikujemo. Istog Boga, iste poslanike smo dobili. Sad, koliko jesmo vjernici, govori naš život i ponašanje prema drugima. Tačno. Don Kihot se javio iz Norveške. Kaže, vid, stvarno zaživila ta tvoja ideja prozivanja dobrih ljudi. Nije moja, nego tvoja i moja, pošto sam ja pričala o svim onim dobrim djelima koje je uradio Halid Bešlić. Ti si rekao, nije u redu da pričamo samo o poznatim koji su činili dobro, nego neka to bude o svim ljudima koji su takvi. I evo sad, i vi mi šaljete priče i ja ih pronalazim, i valjda ono što želiš da nađeš i naći ćeš.

Jedna od boljih modernih pjesmica Emir Đulović i Ljubavnice na talasima drugog programa Big Radija. Još malo će nam kardio sat. Znam da mnogi jedva čekate kardio, ali volite i ovu pjesmicu. Kad smo već kod muzike, toliko puta pričali kakav utjecaj ima na ljudski organizam, onda ste čuli ljude koji se bave stočarstvom ili uzgojem biljaka da puštanje određene vrste muzike životinjicama, odnosno biljkama, pomaže njihovom rastu, prinosima koje dobijaju i sličnim momentima. Onda su se istraživači dosjetili da razmisle i provjere da li zvuk kiše može da podstakne recimo brže klijanje sjemena. Dakle, muzika koju stvara kiša. Nas uglavnom opušta, uspavljuje, rješava stresa, sem ako ne moraš hodati dok ono pljušti, a rekli su popodne hoće. Ovo pitanje da li sjeme biljke može da reaguje na zvučne talase iz okoline, posebno na zvuk padavina, dobilo svoj odgovor. I to inženjeri, stručnjaci za akustiku, ljudi stvarno ozbiljni, uzeli 8000 sjemenčica riže u ovom slučaju i provjeravali šta će se desiti na zvuk kiše. Vjerovali ili ne, 40 do 50% brže klijalo je sjeme koje je bilo izloženo ovom prijatnom zvuku. Nevjerovatno, ali istinito. Sada vam ne objašnjavam biološki i hemijski proces koji do toga dovodi, nije nam ni bitno. Moramo da shvatimo da svaki zvuk i zvuk našeg glasa i našeg smijeha može da izazove reakciju u svijetu oko nas. Ako su sjemenčice sposobne da čuju kišu i da se prilagode tom zvuku, onda zamislite šta tek mogu da urade kad osjete i čuju nas. Šta ćete se mnogi javiti kako vi svojim biljčicama pričate i nek pričate? Pričali ste i meni, Željka mi malo čas kaže, naš slušalac iz Kaknja, koji inače trenutno u Hrvatskoj pozvao da nas pohvali, predložio mene za Nobelovu nagradu, ali ja to moram istog trenutka da odbijem ako nećemo sukob s Amerikom. Nobelova nagrada pripada Donaldu Trumpu i svi treba da je se odreknu dok čovjek ne dobije tu Nobelovu nagradu i ne smiri se. Možda će biti manje problema ako mu dodijele tu nagradu. Srećan vam rad tamo u Hrvatskoj negdje i da nam dođete što prije. Goran nas sluša u Austriji. Podsjeća me na pjesmicu koju je tražio čovjek prije mjesec dana, kao da ja ne zaboravim. Ovo moram da vidim sa mudrim, ako se on složi, pjesmica Čića, ja obećavam da ću je zapisati. Imam poruka od jutro s Balago meni, ali doće sve na red jednog dana. Alma nam se javila iz Austrije. Naša Di sluša u Rakelićima, Šemsoj u Bremenu, naša Vesna u Travniku, Mile u Koprivni, Slavka nas sluša u Prnjavoru, Haris se javio iz Prnjavora, Milan je na Poniru i Sanski most na vezi. Ja ništa ne znam u vezi sa izborima. U pravu si kad kažeš da je grehota ne glasati, pa zato vježbam na ovim našim za hit dana. Nastavit ćemo da vježbamo. Sanja se javila iz Švajcarske i naša Danka, ako se ja ne varam, iz Prijedora. Ceca kaže, prođi sa mnom kroz crveno.

0: 4. Volkswagen. Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14.90. Hydro She gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7.80 km. Fenty, odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče, hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.
1: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.
3: Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita, jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.

0: Kako vam je ćuretina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Za nove vijesti. Glavni pregovarač Srbije sa Evropskom unijom izjavio je da podrška građana Srbije Evropskoj uniji raste. Posljednji zahtjevi Evropske unije da mijenjamo zakone, kako nam se kaže, da priznamo takozvano Kosovo i da uvedemo sankcije Rusiji, sigurno su mnogo doprinijeli privlačnosti našeg evropskog puta. Neka pregovarač i ministar za integracije sa Evropskom unijom raspišu referendum o ovom pitanju. Što prije čuju volju naroda, prije će u Evropsku uniju ili možda neće. Pitajte Srbe šta misle o Evropskoj uniji. Do sada niko nije imao hrabrosti. Glas naroda, glas Boga, poručio je predsjednik pokreta socijalista Aleksandar Vulin. Donald Trump je upozorio Iran da će njegove snage biti zbrisane sa lica zemlje ako pokušaju da ciljaju američke brodove koji vode brodove kroz Ormuzski Moreus, a u okviru projekta Sloboda. Iz Teherana poručuju da je to zapravo projekat Ćorsokak. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi upozorio je da nema vojnog rješenja za političku krizu nakon što je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio da su američke snage potopile iranske brze čamce. Podaci o pomorskom saobraćaju pokazuju da je preko noći došlo do ogromnog porasta ometanja GPS-a istočno od Ormuzskog Moreusa. Stotine brodova skakale su po mapama, zatim se grupisale na vrlo malim područjima, piše Sky News. Brodovi zbog ometanja šalju netačne podatke o svojoj lokaciji, a ko je odgovoran za nastalu pometnju još uvijek nije poznato. Izraelske snage jutro su pozvale stanovnike dva mjesta na jugu Libana da se evakuišu, navodeći da su zbog kršenja sporazuma o primirju od strane Hezbolaha prinuđene da djeluju snažno. Bivši direktor Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma i blizak saveznik američkog predsjednika Donalda Trumpa, Joe Kent, izjavio je da Sjedinjene Države moraju da priznaju da ne postoji vojno rješenje za sukob sa Iranom i pozvao na pragmatičan pristup i pregovore. On je upozorava da bi oslanjanje isključivo na vojnu silu moglo dodatno eskalirati sukob bez stvarne koristi za američke interese. Neizbježna realnost je sljedeća. Morat ćemo postići dogovor sa Iranom. Možemo biti pragmatični i učiniti to sada pod sopstvenim uslovima ili možemo nastaviti da slušamo iste neokonzervativce i izraelsku vladu koji su nas doveli u ovu situaciju da bismo na kraju sklopili isti dogovor nakon još većih gubitaka, izjavio je Kent i na kraju dodao da povlačenje u ovom trenutku ne bi trebalo posmatrati kao slabost. Ukrajina je napala jednu od najvećih ruskih rafinerija nafte izazvavši požar u industrijskoj zoni grada Kirišija u Lenjingradskoj oblasti. Ukrajinski dronovi u tri talasa napada napali su ruski grad Čeboksari, glavni grad Ruske Republike Čevašije. Prije dva talasa napada dogodili su se usred noći. U trećem napadu jedan od dronova srušio se na stambenu zgradu, pri čemu je poginula jedna osoba dok je 12 povrijeđeno. Kako je navedeno, u ovim napadima pogođena su važna postrojenja za ruski vojno-industrijski kompleks, među kojima je fabrika koja proizvodi antene za dronove. Oštećena je i zgrada elektromehaničkog fakulteta koja se nalazi nasuprot fabrike. U Kijevu i nekoliko okruga Kijevske oblasti na snazi je vazdušna opasnost zbog napada dronova. Tri osobe su ranjene u toj oblasti. Ruska vojska granatirala je jednu od luka Velike Odese, oštetivši civilni brod koji je plovio pod zastavom Kukovih ostrva. Ovo je objavilo državno preduzeće Uprava morskih luka Ukrajine. Navodi se da posada nije povrijeđena. Bijenale u Veneciji trebalo bi da otkaže gostoprimstvo Sjedinjenim Državama zbog politike mržnje i ratobornosti. Ovo je izjavio britanski vajar Anis Kapur. On je u izjavi za Guardian pohvalio hrabru odluku žirija da donese ostavku samo nekoliko dana prije početka manifestacije zato što je Izraelu i Rusiji dozvoljeno da učestvuju. Nadao se da su mogli da tu uvrste i Sjedinjene Države zbog njihove odvratne politike mržnje i neprestanog huškanja na ratove, dodao je Kapur.
1: klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
2: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odigraće prijateljsku utakmicu protiv selekcije Paname u okviru priprema za nastup na svjetskom prvenstvu ove godine. Susret će biti odigran 6. juna u 14 časova na stadionu Energizer Park u St. Louisu u Sjedinjenim Državama. Ova utakmica biće važna provjera za reprezentaciju pred početak takmičenja na svjetskom prvenstvu, gdje Bosnu i Hercegovinu očekuju nastupi u grupi sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
2: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, Mostaru, Tuzli, Zenici i Sarajevu, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 59. Temperatura u Banja Luci je 27 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Neumu 21, u Trebinju 22, u Sarajevu 23, u Prijedoru 24, u Bijeljini, Doboju, Mostaru, Tuzli i Zenici 26 stepeni. Vrijeme danas očekuje se postepeno na oblačenje koje u poslijepodnevnim i večernjim satima ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura oko 27 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.
0: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: Pik. Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popij svjetlo.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
2: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
3: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
2: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
3: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
2: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
3: To je šljiva stara 7 godina.
2: Jes, dobra. A ona malo prije?
3: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
2: Bravo, bravo.
3: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
2: Pa najbolja je od gazde.
4: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
5: Ovaj?
6: Da.
5: I ovaj?
6: Da.
5: A ovaj?
6: Da.
7: Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
8: Tražiš najbolje cijene, a ne želiš gubiti vrijeme? Naša sedmodnevna super ponuda je pravi izbor. Svake sedmice birajte najbolje iz naših asortimana, jer nudimo sve na jednom mjestu. Za super uštede i pametnu kupovinu birajte

Sjajno bi bilo da čovjek ne mora da misli na vrijeme, pogotovo kad mu je lijepo. 13 časova i 17 minuta počinje naš kardio sat. I to je jedna zanimljiva priča iz Holandije. Ovakvi zakoni bi trebali da počnu da se primjenjuju i na našim prostorima. Znaš da si bolestan onda kad odbiješ piće i kad ne možeš da se družiš. E? Rotterdamski sud dodijelio 19.000 evra odštete radniku u skladištu u Južnoj Holandiji koji je otpušten na licu mjesta jer je točio pivo i prao čaše u baru jednog svog prijatelja dok je u zvaničnoj firmi bio na bolovanju. Kompanija još mora da mu plati 4.500 evra da pokrije sudske troškove, tako da kad se sve sabere i oduzme treba da mu isplate 23.000 evrića zbog nepravde, nego šta? Čovjek je otišao na bolovanje u martu prošle godine, naveo nedostatak energije kao razlog za isto, a dva mjeseca kasnije otkriveno, dok se on djelimično vraćao na svoj posao skladištara, da je tokom jednog lokalnog festivala koji inače zagužva radio u baru točeći pivo i perući čaše. I radne kolege i firma bili ljuti. Jeli nemaš energije za redovni posao, a pivo možda točiš, to moš. I daju mu odmah otkaz, a on lijepo presavije tabak pa ih tuži. I sud donese presudu. Kažu, ova kazna otkaza na licu mjesta za ovako nešto je preoštra. Ne može kompanija da odlučuje da li je rad u kafiću na točenju piva pretežak za bolesnog zaposlenog, nego je to trebao da procijeni ljekar. Pošto poslodavac ovo nije zatražio, izgubio je spor. I sad lijepo da mu isplate zarade za ovo vrijeme za koje su mu dali taj nepravedni otkaz, pa onda otpremninu, pa onda sudske troškove. Ponudili su oni njemu da se vrati na posao, što je čovjek odbio, jer kako da radi za firmu koja ne dozvoljava da točiš pivo. Tako da, malo fair ponašanja i prema radnicima, u kafanu i kad si bolestan, da prije ozdraviš. U Zenici nas slušaju naši Vlado i Jankica. Pozdrav iz Banata, prikupljao čovjek mučen energiju, šta će drugo, i još pronašao rupu u zakonu. Ta firma nije postupila po protokolu, šta da se kaže? Pa dobro, da li si ti normalna? Šta sad pošten poljoprivrednik da rada? Razvlači zvučnike po njivama da sjemenu pušta muziku. A ljudi moji, pozdrav iz Javorana. Pokušajte i javite kakvi su učinci. Aco Pekar nam se javio iz Brčkog, naša Slavica nas sluša u Kanadi. Kaže, ima dobrih ljudi, ali ih je teško pronaći. Kad ih pronađeš, onda ih baš čuvaš i dobro paziš da ih ne izgubiš. U dobru je lako biti dobar, a kad je teško, onda treba pokazati koliki si čovjek. To je to. Naša Branči pozdravlja iz Chicaga. Kaže, nemoj da me odaš. Da. Sad sam te već odala. Spiramo dalje u to ime da ne nastavim biti izdajica.

29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 3495, Romobil Scoot & Ride 5995, Jeep na akumulator 149.90, trampolina 199.90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Pjevaj prijatelju, kaže ova pjesma, i mnogima upravo pjevanje pomaže da prebrode neke teške trenutke, da izdrže probleme, da izdrže stres i pritisak, a ja pronašla jedan savjet kako se izboriti sa stresom. Malo čas pokušala to da ispoštujem, ali nisam mogla od smijeha, vi probajte pa mi javite jel funkcioniše. Kaže, zauzmite ovu pozu i vaš mozak će misliti da ste Superman. Za 2 minute možete da promijenite tog dana, odnosno da otjerate kortizol, onaj hormon stresa, i da se osjetite opušteno. Živimo u vremenu pritiska i hroničnog stresa, tijelo nam je često zategnuto, disanje plitko, misli rasute, kod nas svakodnevnica nekako melje i to iznutra. Ipak postoje jednostavne psihološke tehnike koje mogu brzo da vrate osjećaj kontrole, a jedna od njih je iznenađujuće moćna. Trebaju vam samo 2 minute i ne treba puno prostora, jer kaže, naše tijelo neprestano komunicira sa mozgom. Način na koji stojimo, dišemo, zauzimamo prostor, šalje jasne signale da li smo ugroženi ili sigurni. Upravo zato jedna jednostavna poza pomaže da pokrenemo čitav lanac promjena u organizmu, da smirimo disanje, otpustimo napetost, vratimo osjećaj stabilnosti, čak i kad nam misli lutaju. Kažu, nije ni trik ni neka iluzija, već čista biologija. Mozak ne pravi jasnu razliku između stvarne sigurnosti i one koju tijelo signalizuje. Kad se ispravite i zauzmete onako stav, tijelo prestaje da reaguje kao da je u opasnosti. Zato stanite uspravno, raširite noge u širinu kukova, stavite ruke na kukove ili donji dio leđa kako vam je lakše. Otprilike treba da izgledate ko ćirilično slovo F na sred prostorije. Opustite ramena i ostanite u tom položaju 2 minuta. Kažu, već nakon nekoliko sekundi primijetit ćete promjene, dublje ćete disati, tijelo će biti lakše, napetost će nestajati, zasmijat ćete se kao ja. Uglavnom, važno je da se vraća osjećaj kontrole, da samopouzdanje raste i da opada stres. Kaže, nije slučajno što ovu tehniku mnogi koriste prije važnih sastanaka, razgovora ili odluka. Tijelo ide ispred uma i može da ga povede u boljem smjeru. Eto, jednostavno je, probajte pa javite da li radi. Da vidim šta ste galamili. Naš sejac se javio iz Ciriha. Probat ću pa ću vam javiti. Šašavica se javlja iz Dubice. Neke predivne procvjetale biljčice, kaže, ne da sam im pričala, nego sam im i pjevala, zato su takve. A rijetko šta bi popila osim kafe i nekad onih mojih domaćih likera, ali ovo danas uzela i baš osvježava. Dobro, ali piše ti da je 0% alkohola. Ali ako ti odgovara, pijuckaj. To tvoje ne djeluje, ja tako svaki dan stojim i pričam sa mušterijama, dakle lažu, samostalna ugostiteljka iz okoline Prijedora, pa ne trebaš da pričaš, nego da ćutiš i dišeš. Sunce iz Bajerna, apropo one odluke u Holandiji, kaže, mislim da je sudija predugo bio u onom coffee shopu. Firma nije firma, ako sa takvom presudom ne ide na ponovno suđenje na viši sud, odbili su ih. Znam za sličan slučaj kad je žena iz Hrvatske porijeklom na bolovanju negdje drugo radila, otkaz dobila sljedeći dan i usmeno i pismeno. Ništa žalba i tužba. Ovaj čovjek nije bio plaćen, to ti je pomoć prijatelju. Dobro te je, više samo nešto zakuvavaš. A ljudi, moje osobe... A jesi opisala tu tehniku, ja bih rekao da je odlična i za sam sastanak, a ne prije sastanka. Pa još tako hoćeš sve po redu da uplašiš, moglo bi da bude i tako. I kaže, te ta izraz zamijeni nekim drugim, to mozak ti je previše komplikovano i neupotrebljivo, imat ću i to na umu, naš politički pogrešno predijeljen iz Hercegovine. Koca nam se javlja iz Banja Luke, ja probala i ništa. Dobro. Duks kaže, Mr. Bean poza. Zoran je sa nama, kaže, mojim jagodama prija bih gradio, daju dobre i slatke plodove. Sve potkrijepljeno fotografijom, gradiška je u pitanju.
Sačuvat ću ovo za razglednicu, divno je vidjeti ovako uređen plastenik. Nikola iz Beča nam se dugo nije javio, kaže ja još odmaram. Što ne mogu da dohvatim dok ležim, pravo da vam kažem, to mi ovih dana i ne treba. Uživaj, samo ako nije bolovanje u pitanju. I jedna iz Ohaja kaže, a vala nigdje ljudi ne iskorišćavaju bolovanje kao kod nas. Malo se posjeku i bolovanje uzimaju. Pa šta će ti bolovanje kad si stvarno bolesna? Bolovanje se i uzima dok si zdrava da to vrijeme fino iskoristiš.

0: Kako vam je roštilj na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: vrijeme za nove vijesti. Glavni pregovarač Srbije sa Evropskom unijom izjavio je da podrška građana Srbije Evropskoj uniji raste. Posljednji zahtjevi Evropske unije da mijenjamo zakone, kako nam se kaže, da priznamo takozvano Kosovo i da uvedemo sankcije Rusiji, sigurno su mnogo doprinijeli privlačnosti našeg puta ka Evropskoj uniji. Neka pregovarač i ministar za EU integracije raspišu referendum o ovom pitanju. Što prije čuju volju naroda, prije će u Evropsku uniju ili možda neće. Pitajte Srbe šta misle o Evropskoj uniji. Do sada niko nije imao hrabrosti. Glas naroda, glas Boga, poručio je predsjednik pokreta socijalista Aleksandar Vulin. Ministarka energetike i rudarstva u vladi Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da pregovori između ruskog većinskog vlasnika NIS-a i MOL-a idu dosta dobro, kao i da očekuje da će se oko 16. maja stvoriti uslovi da se određene informacije podijele sa Sjedinjenim Državama koje treba da odobre ugovor. Premijer Pakistana Shahbaz Sharif, čija zemlja posreduje između Sjedinjenih Država i Irana, osudio je napade raketama i dronovima na civilnu infrastrukturu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Kako je saopšteno, Emirati su u ponedjeljak presreli više iranskih raketa i dronova, a pogođena je jedna naftna luka. Podaci o pomorskom saobraćaju pokazuju da je preko noći došlo do ogromnog porasta ometanja GPS-a istočno od Ormuzskog Moreuza. Stotine brodova skakale su po mapi, a zatim se grupisale na vrlo malim područjima, piše Sky News. Brodovi zbog ometanja šalju netačne podatke o svojoj lokaciji, a ko je odgovoran za nastalu pometnju još uvijek nije poznato. Izraelske snage jutro su pozvale stanovnike dva mjesta na jugu Libana da se evakuišu, navodeći da su zbog kršenja sporazuma o primirju od strane Hezbolaha prinuđene da djeluju snažno. Ukrajina je napala jednu od najvećih ruskih rafinerija nafte, izazvavši požar u industrijskoj zoni grada Kirišija u Leningradskoj oblasti. Ukrajinski dronovi u tri talasa napada napali su ruski grad Čeboksari, glavni grad Ruske Republike Čuvašije. Prva dva talasa napada dogodili su se usred noći. U trećem napadu jedan od dronova srušio se na stambenu zgradu, pri čemu je poginula jedna osoba dok je 12 povrijeđeno. Kako je navedeno, u ovim napadima pogođena su važna postrojenja za ruski vojno-industrijski kompleks, među kojima je fabrika koja proizvodi antene za dronove. Oštećena je zgrada elektromehaničkog fakulteta koja se nalazi nasuprot fabrike. U Kijevu i nekoliko okruga Kijevske oblasti na snazi je vazdušna opasnost zbog napada dronova. Tri osobe su ranjene u toj oblasti. Ruska vojska je granatirala jednu od luka Velike Odese, oštetivši civilni brod koji je plovio pod zastavom Kukovih ostrva, objavilo je državno preduzeće Uprava morskih luka Ukrajine. Tako se navodi da posada broda nije povrijeđena. Vulkan Canlaon na Filipinima eruptirao je danas izbacivši oblak pepela na visinu od oko 800 metara, zbog čega su vlasti zadržale postojeći nivo uzbune i upozorile građane da se drže podalje od zone stalne opasnosti u radijusu od 4 km zbog rizika od iznenadnih erupcija.
1: City Block.
2: Klikom stanovi do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku.
1: Novo NLP, mjesto za život. M-Klik. City Block 065 022 200.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLP, M-Klik. Klikom do kredita.
0: Zahuhtava se borba u Euroligi, a prva dva učesnika Final Foura u Atini možemo da dobijemo večeras. Hapoel iz Tel Aviva dočekuje Real Madrid od 18 časova, dok je meč Monaka i Olimpijakusa od 19.45. Real vodi protiv Izraelaca nakon dvije utakmice sa 2-0, istu prednost imaju i Atinjani protiv Monaka, pa bi trijumf gostima donijeli prolazak dalje. Fudbaleri Arsenala večeras od 21 čas dočekuju Atletico Madrid u revanš utakmicama polufinala Lige šampiona. Prvi duel u španskoj prestonici završeni rezultatom 1-1. Arsenal i Atletico sreli su se i u grupnoj fazi Lige šampiona ove sezone, a Arsenal je slavio tada rezultatom 4-0. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u Tuzli, Doboju, Mostaru, Sarajevu i Zenici, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 51 i 68. Temperatura u Banja Luci je 28 stepeni, vazdušni pritisak je 994 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Neumu 21, u Trebinju 22, u Sarajevu 23, u Prijedoru 24, u Mostaru 26, a u Bijeljini, Doboju, Tuzli i Zenici 27 stepeni. Vrijeme danas postepeno na oblačenje koje u popodnevnim i večernjim satima ponegdje mogu donijeti slabe pljuskove. Vrijeme sutra, srijeda, 6. maj, bit će umjereno do pretežno oblačno sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima. Najniža jutarnja temperatura između 7 i 13, a najviša dnevna između 18 i 24 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.
1: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi Savršen par.
5: Move TV po tvom.
2: Dobra bašta počinje dobrim alatom, a dobar alat dolazi iz Njemačke.
7: Misliš na Wolfgarten, ručni alat za vrt i baštu iz agromehanike i Verna, sa garancijom do 35 godina.
2: Da, imaju odlične makaze za žilicu i visoke grane, motike, grablje, sadilice i još preko 200 priključaka za svaki posao u bašti i vrtu.
7: Samo u agromehanici i Vernu, uz akcijske cijene i do 60 rata bez kamate. Posjetite najbližu poslovnicu ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
9: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
2: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i miks mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.

Pozdravi mi druže i brata i majku, kaže Jay, a nama će biti uskoro vrijeme da se pozdravljamo jer 14 časova i 16 minuta, pa ćemo zato malo putovati, ali nećemo daleko. Ljudi, Bosna i Hercegovina sve češće na radaru turista iz cijelog svijeta, a koji ističu nevjerovatne prirodne ljepote Bosne i Hercegovine, gostoprimstvo ljudi, međutim važna je i činjenica da još nismo pretrpani turistima. Jedan od prirodnih fenomena koji je prepoznao UNESCO nalazi se na granici između Hercegovine i Hrvatske, a to je pećina Vjetrenica. Kaže, najveća i jedna od najljepših u Bosni i Hercegovini. Popovo polje, opština Ravno, od Mostara daleko 80 km, a od Jadranskog mora samo 12. Ime dobila po snažnim i hladnim vjetrovima koji duvaju na njenom ulazu, a mogu se osjetiti i u unutrašnjosti pećine. Ono što je posebno zanimljivo, otkriveno je oko 7 km podzemnih kanala. U jednom od njih formira se magla i onda možete da mislite kako to stvara onu mističnu atmosferu iz filmova, a posjetioci mogu uživati u impresivnim hodnicima, dvoranama, jezercima kojih ima 135, vodopadima, stalnim potocima, kažu utisak nestvarnog prirodnog ambijenta. Jedan od najpoznatijih dijelova pećine je Zlatna dvorana, koja joj je i simbol, pa je tu tursko groblje Hajdučki sto, Dolina suza, koja ima i bogatu galeriju onih pećinskih ukrasa. Tu je i Vilino guvno, mjesto gdje prema legendi slutite bilo okupljalište vila. Temperatura je stalna tokom cijele godine, u pećini 11,4 stepena. Temperatura vode 11,3. E sad zimi naravno dobija poseban izgled jer se ukrasi presijavaju kao kristali. Vodopadi ove pećine najimpresivniji u kišnom periodu, a ova pećina krije i skoro 200 životinjskih vrsta. Mnoge su prilagođene isključivo životu u pećinama. Istorija isto tako bogata što se ovog kraja tiče, a pećina je za posjete otvorena davne 1964. Danas obnovljena, uređena za turiste, cijena ulaza za odrasle 25, za studente 20, za djecu 15 markica, a djeca mlađa od 6 godina naravno imaju besplatan ulaz. Ako bude bilo prilike, pogledajte, nestvarno je koliko je lijepo. Mada, za moj ukus možda i malčice jezivo. V se javlja iz Minhena, kaže, ja, dobar alat dolazi iz Njemačke, kaže vam reklama, pa sve dobro dolazi iz Njemačke, a kolonizatori, automobili, ratovi, psi, razmišljam šta još ima dobro, bolje mi je da stanem i ne izazivaj. Naš Vaha, ako nije u žepču, nešto protiv bolova bi Vaha sjajno došlo, međutim nema muzičkih sada. I Švedske nas pozdravlja Dragan. Žena nam se javila iz Bihaća. Kaže, ljepota je kao prašina. Vjetar je odnese, vjetar je donese, dobrota kao čičak. Često ga oko ne vidi, ali se sam zakači za nas, a lijepi ljudi tako zapadnu za oko, dobri se zakače za dušu. Aj dobro, nek ti bude. Iz Srnjaje kod Srpca javio se naš Draganče, sutra ćemo o tome. I ovaj, kad mi stavite upitnike i pitate me što ne pročitah poruku, a ja ih 1.200.000 imam, eto zato nisam. Kira i Đana nas slušaju u Strgačini, naš Steve u Makedoniji. E, moja draga, stalno me grdi da ne stavljam stvari na svoje mjesto, a u stvari to je kreativnost i štednja. Šteti se na deterđentu, na struji, na vodi, na mašini. Sad ću da joj objasnim. Joj, hoće mene neka žena sačekati i prebiti komačku. Pozdrav ide tamo negdje u Švedsku. Veliki zagrlja ide i u Kneževo. Odakle opet ovoliko poruka, samo ih čitam. Pozdrav ide u Zenicu, pozdrav ide u Mostar, u Modriću i našoj Ruški koja je u Zagrebu. Ljudi, sviramo još malo pa se pozdravljamo, dosta za danas.

0: Oza vremena.
1: Svako dobro. Hemohan.
2: Sveti majski dan počeo je sa suncem, a onda postepeno na oblačenje koje će u poslijepodnevnim i večernjim satima ponegdje donijeti pljuskove. U Banja Luci, Bijeljini, Trebinju i Prijedoru sa indeksima od 51 do 68 vazduh je umjereno zagađen, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 28 do 47 vazduh je dobro kvaliteta. Banja Luka najtoplija, 28 stepeni, 994 milibara vazdušnog pritiska i slab jugozapadni vjetar. 21 stepen u Neumu, 22 u Trebinju, 23 izmjereno u Sarajevu, 24 u Prijedoru, 26 u Mostaru, a na 27. Podioku Bijeljina, Doboj, Tuzla i Zenica. Sutra srijeda, 6. maj, Đurđevdan, umjereno do pretežno oblačno sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima. Jutarnje temperature od 7 do 13, a one dnevne od 18 pa do 24 stepena. Četvrtak umjereno do pretežno oblačan sa pljuskovima i jutarnjim temperaturama od 8 do 13, a onim dnevnim od 17 pa do 23 stepena. Slično vrijeme, samo nešto hladnije i u petak 8. dana maja. Jutarnje temperature od 8 do 14, a dnevne svega od 14 pa do 19 stepeni.
3: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: u Centrumu. Potražite sve za suhu gradnju, rigips ploče i razne vrste profila, staklene vune i sav ostali prateći program. Jer pravo rješenje je u Centrumu.
1: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa,

0: 199, štednjak električni 265, vrtni set stol sa dvije stolice 99, kuhinja 399, vrtna ljuljačka 98, veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 4. do 9. maja. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: Novo u Didaco Shopu, sniženo 15%. Manoir Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body, hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter, olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didacoshop.com.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
5: Svima dragi domaći okusi, izvori užitka i proteina za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
6: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Vrtni paviljoni, ljuljaške i tende. Centrum, vrtni namještaj.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova, vrijeme za posljednji pregled Big Vijesti za 5. maj. Ministar transporta i komunikacija u savjetu ministara BiH Edin Forto izjavio je da je savjet ministara na današnjoj sjednici usvojio sporazum o zaduživanju od 60 miliona evra između Europske banke za obnovu i razvoj i BiH, a je za izgradnju puta prema Šćepan Polju. Porto je naveo da bi se uskoro mogli usvojiti i tekstovi ugovora vezanih za povlačenje novca iz plana rasta, kako BiH ne bi izgubila 731 milion maraka, te da bi BiH do kraja 6. mjeseca mogla sustići sve ono što je bio zadatak na europskom putu još od kraja novembra. Govoreći o budžetu za ovu godinu, Porto je rekao da je od ministra financija i trezora u savjetu ministara, kao i od predsjedavajuće, dobio informaciju da bi se nacrt budžeta mogao razmatrati krajem naredne sedmice na hitnoj sjednici ili na redovnoj sjednici koja će biti održana 20. maja. Zajednička patrola pripadnika granične policije BiH u Gorici i jedinice granične policije Vrgorac Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske spriječila je krijumčarenje 12 osoba afroazijskog porijekla. Krijumčarenje migranata je otkriveno prilikom patroliranja u graničnom pojasu opštine Grude i kontrolom putničkog vozila Renault albanskih oznaka. Vozač državljanin Albanije je uhapšen. Podaci o pomorskom saobraćaju pokazuju da je preko noći došlo do ogromnog porasta ometanja GPS-a istočno od Ormuskog Moreuza. Stotine brodova skakale su po karti, a zatim se grupisale na vrlo malim područjima, piše Sky News. Brodovi zbog ometanja šalju netačne podatke o svojoj lokaciji, a ko je odgovoran za nastalu pometnju još uvijek nije poznato. Mediji prenose da Izrael zajedno sa Sjedinjenim Državama planira novi napad na Iran, a izraelske snage su pozvale stanovnike dva mjesta na jugu Libana da se evakuišu, navodeći da su zbog kršenja sporazuma o primirju od strane Hezbolaha prinuđene da djeluju snažno. Gradonačelnik Moskve objavio je uništenje još 3 drona koja su letjela ka ruskoj prestolnici. Objekti ukrajinske željeznice u Harkovskoj, Poltavskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti pogođeni su u ruskom napadu. Prijavljena je šteta, ali niko nije povrijeđen.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Zahuktava se borba u Euroligi, a prva dva učesnika Final Fora u Atini možemo da dobijemo večeras. Hapoel iz Tel Aviva dočekuje Real Madrid od 18 časova, dok je meč Monaka i Olimpijakosa zakazan za 19.45. Real vodi protiv Izraelaca nakon dvije utakmice sa 2-0, a istu prednost imaju i Atinjani protiv Monaka, a di triumfi gostima donijeli prolazak dalje. Fudbaleri Arsenala večeras od 21 čas dočekuju Atletico iz Madrida u revanš meču polufinala Lige šampiona. Prvi duel u španskoj prestolnici završen je rezultatom 1-1. Arsenal i Atletico sreli su se i u grupnoj fazi Lige šampiona ove sezone, a Arsenal je tada slavio rezultatom 4:0. Piše o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
2: U Banja Luci, Bijeljini, Trebinju i Prijedoru sa indeksima od 51 do 68 vazduh je umjereno zagađen. U ostalim većim gradovima vazduh je dobro kvaliteta sa indeksima od 28 do 47. Temperatura u Banja Luci 28 stepeni, 994 milibara vazdušnog pritiska i slab jugozapadni vjetar. 21 u Neumu, 22 u Trebinju, 23 izmjereno u Sarajevu, 24 u Prijedoru, na 26. Podioku je Mostar, a 27 stepeni je trenutno u Bijeljini, Doboju, Tuzli i Zenici. Sutra srijeda 6. maj umjereno do pretežno oblačna sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima. Jutarnje temperature od 7 do 13, a one dnevne od 18 pa do 24 stepena.
1: Big Radio.
0: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
3: Master Engineering, pouzdani pogonski sistemi. U ponudi su frekventni regulatori, HMI, daljinske komande, PLC, senzori, Alutespot profili, renomiranih proizvođača, Control Technics, Vantec, Teleradio, Bosch Rexroth, Baumer. Pravo rješenje za vas. Master Engineering Banja Luka. Vidimo se na sajmu u periodu od 13. do 15. maja. Kampus Hala 1 Banja Luka.
5: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
6: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
7: Ovaj?
8: Da.
7: I ovaj?
8: Da.
7: A ovaj?
8: Da.
9: Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
10: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.va.
11: Masline, paste, sir i vino. Zvuči primamljivo, ukusno i fino. Utorkom razmazite tula sva. Lokacija Apetito, svima poznata.
12: La Vita e Bella.
11: Vaš Apetito.

0: mojih prijatelja.
1: Big Radio.
2: Donesite mi pramenjene kose u

hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: U ovim proljećnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za maj izdvajamo panceta kilogram pekabesko 19,99, hrana za pse piletina 10 kg Good Friend 14,99, mantije sa mesom 800 g Appetito 7,99, pomfrit 6 puta 6 kg Novako 2,99, mini Electric M-Tech 119, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaji. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
0: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
4: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
5: Voćnjak je procvjetao. Vrijeme je za zaštitu usjeva i prskanje.
2: U Agromehanici Vernu pronađite traktorske prskalice, atomizere i rasipače. Sve za efikasnu zaštitu voćnjaka, vinograda i usjeva.
5: Uz akcijske cijene i do 60 rata bez kamata.
2: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna i posavjetujte se sa našim stručnim timom koji će vam pomoći da nađete najbolje rješenje.
6: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi savršen par.
6: Move, TV po tvom.
8: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Yves Rocher gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Fenty, odebrane ženske i dječje štrample, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i miks mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za ljetne gume u Guma M Banja Luka. Čeka vas veliki broj ljetnih guma poznatih brendova Michelin, Uniroyal, Matador, Petlas. Uz popuste do 25%, brza ugradnja i profesionalna usluga. Posjetite nas u Banja Luci u Bilečkoj i Staroj Trnska cesti. Guma M, najbolje gume, najbolje cijene.
1: 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 KM i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 KM. Dođite da slavimo zajedno. Mercator centar Borik.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marku 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON sad paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
4: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
5: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 490 777 ili nas posjetite ulici Kralja Petra Prvog Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Kredite za penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Iz kor kataloga izdvajamo juneća roštiljska kobasica Madi 300 grama 2,55.

10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.

0: neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Mercatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Chipso Chips, Jafa proizvodi, Violeta, Konzum i Mercator.
2: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
3: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
2: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
3: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
2: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
3: To je šljiva stara 7 godina.
2: Jest dobra. A ona malo prije?
3: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
2: Bravo, bravo.
3: A svaka klizi nizgrlo ko potok niz planinu.
2: Jes, hvala.
3: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
2: Pa najbolja je od gazde.
0: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Vrijeme je za ljetne gume u Guma M Banja Luka. Čeka vas veliki broj ljetnih guma poznatih brendova. Michelin, Uni Royal, Matador, Petlas. Uz popuste do 25%. Brza ugradnja i profesionalna usluga. Posjetite nas u Banja Luci u Bilečkoj i Staroj Trnska cesti. Guma M. Najbolje gume. Najbolje cijene.
5: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
0: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

PIK. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška. Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla. Doživite čaroliju mirisa u C&M Prestige parfumerijama. C&M Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
1: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053 491 334.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
3: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
4: Svima dragi, domaći okusi. Izvori užitka i proteina. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle. 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 km i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 km. Dođite da slavimo zajedno. Mercator centar Borik.
5: Igraj Ligu šampiona na mbet.ba, jer častimo do 100 km freebeta svaki dan. Mbet, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
4: Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Mercatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Neoplanta, Patelina paštete, Sensodin, Konzum i Mercator.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Masline, paste, sir i vino. Zvuči primamljivo, ukusno i fino. Utorkom razmazite Tula sva. Lokacija Apetito, svima poznata.
7: Vaš
6: Apetito.

0: posla. Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
1: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
2: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i miks mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.
3: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.

0: Dušo, zar si opet kupila novo cvijeće? Pa gdje ćemo sve to zalijevati?
1: Dragi, ovo cvijeće nikada ne treba vodu. Uvijek je lijepo i nikad ne vene.
0: Čekaj, ozbiljno, a gdje to ga ima?
1: Pa u centru mu. Cvijeće, drveće, paneli, bez brige, uvijek zeleno.
0: E pa, što na umu,
1: to u centru mu.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko Gas.
3: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas. Uvijek uz penzionere. Brčko Gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor. Vožda Karađorđa, BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
4: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
5: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055-490-777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055-490-777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
1: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Master Engineering, pouzdani pogonski sistemi. U ponudi su frekventni regulatori, HMI, daljinske komande, PLC, senzori, ali Tesvot profili renomiranih proizvođača, Control Technics, Vintec, Teleradio, Bosch Rexroth, Baumer. Pravo rješenje za vas, Master Engineering Banja Luka. Vidimo se na sajmu u periodu od 13. do 15. maja, kampus Hala 1 Banja Luka. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u motobajk po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.